da me ovih dana često spomeneš, zato ne smiješ da me nazoveš. Kod mene sve po staru i od jeseni, koja ne prolazi. Mirišu jabuke, sjećaju na tebe. Čuješ li jauke srca kad zaplače?